0: pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: Društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
1: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
4: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: Koharmonika, sreća, zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone.
2: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
1: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
0: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
3: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
4: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki! Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Gremo v

0: junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: Представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: Tu so večni frajeri.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Frajer Radio, samo moderni domači hiti. Plan za nedeljo. Ekipa, gremo na Roglo. Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
0: Gremo na kopanje v Laško.
3: Kaj pa če...
0: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
4: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Terpikasi.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
4: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: Julija. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija. Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen?

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resnikom.
1: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Ko počasi segam po tebi.
0: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: HGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
2: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
3: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
0: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
0: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
5: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
0: Plan za nedeljo. Ekipa, gremo na Roglo. Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu.
6: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend tronitek.
7: Poslušam.

0: Nov frajerski hit samo na Frajer Radio.
1: TGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
2: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
3: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah po

0: Siemens, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ter pika si.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: vse, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: plan za nedeljo. Ekipa, gremo na Roglo. Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu.
1: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Gunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja. Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom. Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Frajerski vikend na Frajer Radio.

najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na

0: hitov vseh časov.
1: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne more vode pit!
2: Pa kdo ne more vode pit?

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: VGD Pod Smreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
2: Za brezskrbne počitnice.
3: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
6: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Biznis

0: Ioana Estega Iunia. Prijave mbsportfest.eu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
3: Gremo na kopanje v Laško!
4: Kaj pa če...
3: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
5: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio.

0: Čisto sveže, čisto frajersko. Nova glasba na frajerju.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: znanih blagovnih znamk: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

na Dolenjskem v soboto, 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava, skupina Vzrok, mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.

0: Večernih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
2: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
0: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: gostinsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri

0: ovih trenutka. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Gremo na kopanje u Laško.
2: Kaj pa će?
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: GA++.
1: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
5: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Čisto sveže, čisto frajersko. Nova glasba na frajerju.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
3: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
1: Gremo!

0: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, noćni tek Maribor in premijerni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija u centru Maribora i na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek potpirajo Općina Maribor, Turizem Maribor i Naman Muaj.
1: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico u petek 19. junija ob 20. uri na igrišću pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. U soboto 20. junija te u supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firpci, zabavne kaubojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
3: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: Ona je za... PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
5: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: Čisto sveže, čisto frajersko. Nova glasba na Frajerju.
1: Je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok, mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: terpikasi.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resniko.
4: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
5: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
1: Plan za nedeljo. Ekipa, gremo na Roglo. Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu.
6: Družinsko kosilo,
7: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
1: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
0: Plan za nedeljo. Ekipa, gremo na Roglo. Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu. Jeha! Ujemi ritme harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki! Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
0: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. Gremo na kopanje v Laško.
3: Kaj pa če...
0: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
4: Dobrodošli na Frajers.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.